Deadlang rege ching hon alun ja me kala pan se kang ton ek lo la ka ko ji va ne ti fu adun thu ja me non ma lam so pi la te na tam ar ju lum pa